0: واسو
1: بي الحمد لله دا.
0: بارك فرس كرم دورمي
1: فرس كرم دورمي
0: سام ماتي لو تدورو سرينينا
1: لا ما شاء الله ندوما ناجين
0: ادي اجاجا مصطفى ما ناجين وي دمغاري
1: اجاجا وشك شيرو
0: نا ريوسي
1: نعم
0: فرس كرم سام ماتي لو تدورو سرينينا
1: ما شاء الله
0: ادي دورم زور او داي لورم من تدين ما ادي بيا kasa da wato hutu an sha ganga mare guduna yaje sada murada tiro da ge tinya aima sako kuma arabiya ku hutu ne da turam kuma ai aure ku je tun zurun ne aula kuriya kuriya gran gata amma kuma wace tiro rumin nana fa banksa goza ko zai ndone satana so aure asir mai kuma da kuriya na gran gata nana da ran dure le za sai aja ku tama dure so ade gana angal dure angal dure ne gana da ruye no ne ginya aja ku tama aula goza sai yo dai kamande dai ngodo dugi ma awai sama kuletin bawo
1: ade lauta
0: dai na don wazina made kamande ala hura shira zakku
1: amin
0: ande nan be tidi ma de kamande ande sap masura da shin da zakku ya futu ai shay guduna kai moda sada dingulla da dage ti ma ai ma ande ro kalbi ma ayo bula burno ru ma ar kira moda sada da ma sha ro kira da yuran zamno ma bula da ma yawo
1: ade lauta
0: futu karatu bula ne karatu na kai de dai fatia dai nana ne kun da moye sada duri masur mai kaman dero lailan buya da mai duri a girnin nan lain body suna na dai tukan kon mi anje da ta akan kon mi anje da ta wallahi kru kun wata kai sai min wayro kuna kawan gawa ya da
1: masha Allah
0: sada mai rin ma ala fara su lai mai duri ala sari bu kuna
1: gilazo
0: kuru turon gure din ne ngoya jika mai sada sa ta da isa sada din na wala sai yo aka ya da andi kura da dai zutte bi sada da arma bi an kana lewan kino
1: abin ya rabu lalamin tai da yin yura askirina loktu gudun mandi ya loktu allabotu rungula da ji harami karatu inda so loktu karkalalan filayi ne beji tamtama da ji lanya filayi da allan su mun da su gambe isha nan da yi rufar skram da gonyen kliwan an da akirin zano.

0: كويش فادي دن سوليند غو سورو ماو اندي كاو ميل لو كوديون لادي كاو هندين تيلو غوجين كاو سوليند غو سورو كاو ميرو ديري ستا فيندين تيلو انتي بايوتيك دريلا تورو جيري انتي بايوتيك ديلا تورو دايجي لا ماو فالين سوليند فرو امبي سورو ماو فالين ياتو كاتي كاوس كو ميواري سوليندس be amma jiri antibiotic der kara yo antibiotic jiri yimi ay mo njino holo no ma withdrawal period ta withdrawal period gamero holo no ma ndudo da shivar chu awaje kam shimar antibiotic de shawa zanar holo no ma da shimar zuriya tinze wajin adan dalil do kurukani de me awo resistance ko lema be wajin so are awo amzoro gultinar kam kulo kuye rozna oso antibiotic sachia antibiotic de withdrawal period za za kaudo ne kurun shi ba tinin su bina kace shin wani wa da saladai da kuyin zare wajin lolo amma dai kam do misal lo kam no zai inda zai chu bayar sana dai an war kwa sai aw ala ya kiro gana zana dalin zidi kam din problem shi fara allergy ya shi labar odo na da faru kai da shi mai waya tin yayi mashirowa zai ba amma risk beji kasara beji kasara shi mai resistance da wa anar wallo kasara shi mai resistance da wa anar wallo no ma yo ari lokto goje aha yo an ma am zuriya wa ga na an atura yi ma sun wa atruwa ji mangu so wa ji mai ma wa ji ba sa da za fa'ira ta ya a fi ma wa ni amma kasara biji da kam da tize wa zana low resistance wa anar wallo ma da har kwa Allah illa da kishin so ari withdrawal period ko mena ma ari shirta mo ji no wallo ma
1: Inkila basha Allah prof daji jariramo ai botro timin I'm doing kui rotu soro au I'm doing kui lado sodro
0: am done kulo kuye mukongan beji kui yawo gana de dalil suku inna antibiotic to by that time bo amma awosa ya bo inare antibiotic gusam soro shafa ida timin ma dalil fa ida tiya prescription doctor neuro aw shima da faida ta neuro suru gulciya ro faida ta ne klam laro buran churuko wala wani sirgo wani fango ko wani gullono du sha faida ta shima illa da qur'an arma kan mo soro sa doctor antibiotic gai faida ta de gulciya dabba menno qur'an zuzo misallo broiler wallo no ma arak usku tulur uskuro le zana at any moment solin the antibiotic dosa doctor e khira tre gulje antibiotic do ma wala ko zana rutirin dai ma rozin dai shiru bai dai amma ni kala mo da le no antibiotic la gai awa kala zan no ni mi ma antibiotic do ma wi ni sai ya ko so ba ni ma ne mun fayra ti mi ya isu illa rawaljin ni ya soro ma wallen oro kawo mi wani sai turo mi ara amma ayi ba dole ka sa duban mi nan tiyan nan soro da zai so arma a wado illa da ana so san biya ya wa fal qurata ayi a wa qurata shi ma antibiotic fa ila tabi dalil la rawaljin kuro ko doctor ya so kam don training sa kuma ma ko don so shi ma ni ron antibiotic wani ngai ne shi ma yewu to yimina ok to yimina amma so kangar wajib kuro withdrawal period antibiotic shi mari rosa biya hangal gana ne sar da bara to mai da withdrawal period shi ba cause na rotsi ko zai rolo na da ba tin na wa shi mari bi kwaya an ma a wurin shi wurin rosa da kin dalin zai daren zai isa shi kulo ma da yaro fa illa rawajin treatment kariya fam yin baro kin da gurdon da fi dana ta wala so soron samma so soron kuli ko sai to antibiotic shi ma da gima wa samma bai so sai wido welcome kuyi gare kun na rangalaro disinfection for you a wala no isa ga yayi cijin ko sai shi ma cijin da ban na wa a cikin ai dalilo so ware ro